0: to you. Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det Kim her.
2: Hei Kim, det Lars fra banken din som ringer.
1: Hei.
2: Hei, du, vi har sendt deg en melding i kundepostkassen og ID-portalen, men du har ikke åpnet den.
1: Ok, for jeg har ikke noe sånn data nå, skjønner jeg.
2: Ja, det det derfor da.
1: Ja, det det nok.
2: Nei, det gjelder jo det lånetilsagnet og det boliglånet du har hos oss.
1: Ja, det riktig.
2: Leste du de vedleggene som fulgte da du e-signerte den avtalen?
1: Men det jo lenge siden da.
2: Ja, nei, det jo en klausul der som går på akkurat det med førstegangslån og rentenivå.
1: Ja. Jeg husker ikke akkurat det, for
2: nei,
1: det
2: en... kort fortalt så går det jo på det, fordi vi har så lavt rentenivå her til lands nå, så må kostnadene hentes inn et sted, og da det førstegangs låntakere som dessverre da må få litt høyere rente på boliglån.
1: Ok.
2: Så vi skruer opp, vi må sette opp renten på lånet ditt.
1: Ja vel, hvor mye det da?
2: Nei, det derfor jeg ringer deg, fordi det såpass betydelig da, at det jo fra og med først i neste måned så settes den opp til 12,7%.
1: Nei.
2: Jo.
1: 12,7%? Ja. Fra hvor mye var den på?
2: Nei, den var jo bare på 1,65.
1: Ja, nå tror jeg ikke. Nå var det bare jeg fikk den meldingen var da.
2: Det en ukes tid siden. Og den har jo ikke du svart på, og dermed så har vi satt opp renten.
1: Ja.
2: Prioritetskundene får jo da lav renter på din bekostning, men det jo dessverre sånn det.
1: Ja, det hørtes merkelig ut, synes jeg.
2: Det ikke så merkelig. Det et sted må midlene hentes fra.
1: Ja vel. Ja. Så hvor mye mer skal jeg betale i måneden da?
2: Men,
1: det vel hver måned?
2: Rundt 15 000 kroner ekstra i måneden da.
1: Ja. Men jeg vil bytte bank jeg da.
2: Ja, det går dessverre ikke, for parallelt med at vi øker renten til 12,5% så binder vi også lånet ditt for 4 år. Det har jo du samtykket i da du e-signerte avtalen, hvis du leste det med liten skrift.
1: Altså når jeg tok det lånet opp da?
2: Ja.
1: Ja, ok, men hvordan skal jeg gjøre det nå da? 12 000 dyrere i måneden?
2: Ja, det blir vel nærmere 15 da. 12,5% rente, og så det eksponensielt, så den vil jo øke etter hvert da.
1: Ja.
2: Noen spørsmål?
1: Nei, ikke sånn... Jeg skal gå inn på nett og se der enn jeg får til neste gang.
2: Ja, hvis du klikker på den rullegardinen som ved siden av logoen vår, så det tre sånne stiplede linjer, og så en rute til nedenfor der, og der en sånn liten konvolutt, og hvis du trykker på den 3 ganger, så får du opp en sånn innloggingsgreie, hvor du går med bank-ID, og så taster du personnummeret ditt baklengs, etterfylt av passord på 27 bokstaver og spesialtegn, som jeg sender deg kryptert.
1: Ja.
2: Og da kan du lese den meldingen. På nynorsk.
1: Når du sender dette over nå, da?
2: Nei, det jo sendt allerede. På P4, altså.
1: Ja, det fra P4, ja.
2: Nettbank baklengs blir jo P4, gjør det ikke det?
1: Ja, fy faen.
2: Hvis du snur det opp ned, og så har broren din kanskje sendt en mail?
1: Ja, fy faen, nå begynte jeg faen meg lyra. Er det mulig?
2: Du var ikke gira på den renten, kanskje?
1: Ja, fy faen, nå begynte jeg faen. Jeg...
2: Litt stressa?
1: Ja, fy faen. Hvem
2: du...
1: der skal han få igjen på?
2: Ja, men det kan vi hjelpe deg med.
1: Ja, fy faen.

0: Engler daler ned I skjul på en torsdag morgen.
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Noen går fem på I dag også. Frida har tipset om veninnen som stadig har på seg headset når de spiller paddel.
3: Hæ?
2: Ja, det synes hun irriterende, og det hadde jeg synes også, for å være helt ærlig. Så da lurer hun på om vi kan finne på noe.
4: Hallo?
3: Er det Nore?
4: Det det.
3: Det Tommy fra Teletopia som ringer.
4: Ja.
3: Du, jeg ringer deg fordi du driver og trener på Interpaddel Sarpsborg.
4: Nei, jeg på skolen.
3: Ja, men på ettermiddagene.
4: Ja, det stemmer.
3: Du har et sånt Beats headset eller noe, du?
4: Ja.
3: For den telefonen koblet opp på anlegget der via det headsetet. Der. Alle dine samtaler går jo ut på høytaleranlegget på treningssenteret.
4: Åja.
3: Det litt flaut.
4: Ja, det visste jeg ikke at det gikk an en gang.
3: Nei, hva tror du har skjedd?
4: Aner ikke.
3: For det jo nok så private greier da, som kommer ut på høytaleren der.
4: Ja, du sikker på at det mitt?
3: Ja, vi har sporet det nå, og du bekrefter jo at du har headsetet, så det jo deg da vi hører der.
4: Ja.
3: Men det må vi jo få nullstilt, og det det bare du som kan gjøre.
4: Vet du hvordan man gjør det, ja?
3: Vi kan gjøre det nå.
4: Jaha. Jeg kan spørre om jeg kan
3: bare gå ut
4: noe.
3: Litt fra klassen.
4: Ja. Kan jeg bare ta den telefonen?
5: Ja, det går
4: bra. Ja, så bra. Skal vi se, jeg skal bare gå ut.
3: Ja, gjør det.
4: Sånn, ja, nå går det sikkert fint.
3: Du, det vi bruker en sånn, det vi kaller en sånn kryssmantlet loop, hvor du multiplexer stemmen din, og det betyr jo egentlig bare at du lager en tone med din stemme, så bruker vi stemmeidentifikasjon der.
4: Ja,
3: så det blir to toner.
4: Aldri gjort.
3: Jeg skal forklare deg det.
4: Ja.
3: Du må lage en, først en C, og så lager du en C en oktav over, så du kan gjenta etter meg da, men da må du si sånn, A.
4: A.
3: Ja, ikke sant? Og så en oktav opp.
4: A. A.
3: Så tar du det ganske raskt opp og ned etter hverandre.
4: Ok. A. A. A. A. A. A. A.
3: Fortere!
4: A. A. A. A. A.
3: Ja, der har vi en registrert med å blinke deg. Det veldig bra.
4: Bra.
3: Så da har vi laget stemmeidentifikasjonen.
4: Ja.
3: For å få koblet deg fra anlegget, så bruker du koden der da. Da det
4: hvordan koden da?
3: Da må du si interpaddel, interpaddel, hippura, interpaddel, interpaddel, kobbel meg fra.
4: Hæ?
3: Ja, så ikke sant? Du bruker nå din stemmesignatur, som var din sånn a-a, og det må du si nå.
4: Skal vi se hvis du sier det på nytt.
3: Interpaddel, interpaddel, hippura, interpaddel, interpaddel, kobbel meg fra, og så a-a-a, for å registrere kommandoen, ikke sant? Prøv det nå.
4: Okay. Ja. A, A, A, A, interpaddel, interpaddel, hippura, interpaddel, koble meg fra, A, A, A, A.
3: Nei, du, nå var det ikke på ren oktav der da, men vi prøver den en gang til. Vær så god.
4: Ja. A, A, A, A, interpaddel, interpaddel, hippura, interpaddel, koble meg fra, A, A, A, A.
3: Der ja, veldig bra. Da den registrert, og så det en siste kode da.
4: Åja.
3: Hei og H, jeg har gått fem på.
4: Stopp! Fy faen!
3: På en skala fra 1 til 2, hvor glad du I venninnen din, Frida?
4: Ja, ikke sant? Fy faen! Herregud!
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: For å sitere en gammel poplåt, Here's to you, Mrs. Robinson.
1: Ja, men ja, men, ja fordi jeg jobbet på Robinson ekspedisjonen, ja, stemmer ja, det. Å, oh, herregud, det er mange år siden.
0: Ja, herregud, jeg var jo nede i, hvor var dere?
1: Filippinene i en 8-10 uker eller noe.

0: Ha, det var Donkey Boys fra Drammen.
1: Og vi har besøk av Viktor Sotberg, som er programleder i Farmen premiere i kveld. Men hvordan vil Viktor klare seg brant deltakerne på P4 Farmen? Akkurat som dine deltakere, så har gårdsboken mye å si for kunnskapen der inne. Så her en fordel om du har hørt på P4, Viktor.
2: Velkommen til P4 Farmen. Nå skal du testes i kunnskap. Tema P4-musikk.
1: Ja, ok. Så bli med meg nå, Viktor. Du går inn porten på P4-farmen gården. Så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Ja, for hvem er det egentlig?
3: Å, herregud, har du hørt den sangen du tusen år?
4: Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
4: Donna.
1: Summer!
3: Summer!
4: Ja.
0: Okay. Den får du, vet du.
3: Yes.
1: Og så må du dessverre tømme utedoen med aha. Men heldigvis så er du såpass kompis og på fornavn med gutta at du slipper unna. Hva er fornavnet til aha-gutta igjen?
3: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
3: Og det er nok den eneste der
0: veien. Så er det han som har en sang som handler om sine høner.
3: Paul?
1: Ja.
3: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
0: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Viktor.
1: Magne.
0: Magne.
3: Ja. Magne.
1: Magne. Men det er mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger.

0: Her ser vi ham gjennom rutens morgendugg, Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Sparker og slår, verbalt,
3: ja. Ja, gjennom
2: telefonen.
0: Ja.
2: Nei, vi skal være greie nå da. Nå skal vi bare hjelpe.
3: Oi, skal vi det,
2: ja? Ja, det viktig å informere folk om. Det jo kommet noen sånne nye ISO, noen sånne, det noen sånne EU-regler som gjelder for folk som skal reise med krus.
3: Å ja?
2: Har dere fått med dere det, eller?
3: Nei.
0: ISO-sertifisering er veldig viktig.
2: Ja, det viktig at du for eksempel kan svømme.
3: Å ja?
2: Ja, vi skal ringe en dame som skal på krus snart.
4: Er det Grete?
2: Hei Grete, det er Thomas Holger Danske som ringer fra Sjøfartsdirektoratet.
4: Ja, hei.
2: Du har tikket inn en registrering her på at du skal på krus med utfart fra Roma.
4: Ja, stemmer det.
2: Ja, og så er det jo et nytt sånt ISO-standardisert EU-krav om svømmeferdigheter når man skal på krus, og der vi har ikke noe registrert på det.
4: Oh, ok.
2: Så først og fremst må jeg jo spørre om du kan svømme.
4: Ja, jeg ikke noe sånn olympiamester, men jeg kan jo ta noe svømmetak,
2: ja. Har du spart på svømmeknappen eller noe diplom fra noe svømmeskole?
4: Å, herregud, det jo 40 år, 45 år siden, så det, jeg har ikke noe sånn liggende.
2: Nei, du vet at du ikke har det.
4: Ja, jeg vet at jeg ikke har det, ja.
2: Det er jo krav om dokumentasjon her.
4: Ja, ok.
2: Når du reiser fra et EU-land, så må vi følge ISO-standarden der.
4: Men hvordan i all verden kan jeg, de som har lært meg å svømme, de er jo sikkert død for lenge siden.
2: De som lærte deg det, ja. Kan du huske hvem som lærte deg å svømme i sin tid?
4: Å oh, ja, nei.
2: Nei, ikke sant.
4: Det... Du, han het faktisk, jo, jeg husker faktisk, Karet. Han het Renato Bonafede.
2: Det het svømmelæreren
4: din. Ja, det var, må ha vært i første klasse i 81.
2: Og da er det kanskje lite sannsynlig at du kan få vedkommende til å dokumentere det nå.
4: Ja, nei, de har ikke sjans.
2: Ikke sant, og det må jo være en sertifisert instruktør også som dokumenterer dette, men det vi gjør er å sende norske cruisepassasjerer på et obligatorisk svømmekurs hvor man viser at man kan svømme 300 meter.
4: Ok.
2: Du holder ikke til i Oslo, gjør du det?
4: Nei.
2: Hvor er det du bor?
4: Bergen.
2: Bergen, ja.
4: Bergen.
2: For det eneste stedet hvor du kan få dette gjort av sertifiserte instruktører er på Tøyenbad i Oslo.
4: Så... Ja, dette kan jo ikke stemme.
2: Jo, det stemmer.
4: Jeg kan ikke reste til Oslo for å ta...
2: Svømmeknappen?
4: Ja.
2: Det er jo det jeg sier at du må.
4: Ja. Jaha.
2: Ja.
4: Men kan du sende dette her på mail til meg?
2: Ja, du får det på Digipost.
4: Ja.
2: Når kan du komme til Oslo raskt?
4: Ja, nei, Gud, det vet jeg ikke.
2: Det er i overkant av en måned til du skal på krus.
4: Ja.
2: Ja, så du rekker jo fint innom Oslo før den tid til Tøyenbadet og vise at du kan svømme 300 meter.
4: Ja, men jeg må bare få på mail, sant?
2: Jeg sender deg kursdator på Digipost nå med en gang.
4: Ja, ok.
2: Og sånn du fungerer så registreres du da som det vi kaller fersk svømmer, og da må du også ha med oppblåsbare armringer. Ja, du ler, du.
4: Ja, jeg bare kan ikke forstå om dette er noe som pranker meg nå, eller hva det er for noe.
2: Nei, altså, du må, på hele det kruset, så må du ha synlig oppblåsbare armringer på deg.
4: Ja, særlig sånn.
2: Vi sender deg noen. Det står P4 og så 5 på, står det. Går det bra med deg?
4: Det går veldig fint.
2: Helge Larsen, hvem er det?
4: Det er det, ja. Du måtte være noe sånn. Nei, men, ja, altså, det var faktisk for dumt at det kunne stemme.
2: Ja, ikke sant. Du skal ikke føle deg for trygg. Men du har en riktig god tur på krus da, og ikke glem svømmeringer og svømmeknappen.
4: Jo, greit. Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Mandag den tilbake, lyden av Norge.
1: Kvart over sju.
0: Ja, vi har delt ut titals, det snart 100 millioner, jeg vet ikke.
1: opp gjennom året?
0: Ja, opp gjennom året.
1: Da begynner det å bli litt.
0: Utrolig mye penger på lyden av Norge. Og det jo bare en liten lyd da, som unna deg og 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000.
1: Og vi blir jo hekta, og jeg vil si at når Maskorama kom for noen år siden, så ble vi hekta på det, men lyden av Norge har vært her tidligere, altså, og det må være Norges... Med spennende gjettelek, og det jo så enkelt konsept. Du skal bare finne ut, hva lyden?
0: Ja, vi begynner jo faktisk på 50 000 kroner på mandag, så kan du ta den på første gangen.
1: Du kan ta den og bare få 50 000 rett i lomma.
0: Noen har gjort det, men de fleste ganger så tar det jo litt lengre tid. Nå skal du få prøve deg på en lyd som vi har funnet
1: frem. En tidligere lyd?
0: En tidligere lyd.
1: Ja, ikke sant?
0: Så se hvor enkelt eller vanskelig det hvis du hører den lyden her.
1: Ja, det høres ut som rennende vann, da.
0: Ja. Så...
1: Men det lov å få den en gang til?
0: Ja, det det som fint, og du får den flere ganger. Ja, hva?
1: Det nesten så... Jeg ville bare sagt rennende vann fra springen.
0: Ja, rennende vann fra springen. Er ikke det?
1: Kan du gi meg hint da? Fordi etter hvert får vi jo hint.
0: Jo. Ja, så du jo inne på noe.
1: Ok,
0: definitivt. Vann. Dagens tips vann.
1: Ja, ikke sant, hintet vann.
0: Ja.
1: Ja, det ikke fra springen.
0: Nei.
1: Det i bekken da.
0: Det i bekken, det helt riktig. Hvor god du
1: Oi, sødre, klarte du med andre.
0: Jeg tror du klarte det tredje dagen, så da ble det 70 000 kroner da.
1: Ja, ikke sant. Ok,
0: Du er ikke nok eneste deltaker, så det klart at det...
1: Ja, klart. Men det deilig å begynne å trene seg.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
0: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oh, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge! Woo!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn!
0: Hei, hei! Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
0: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
6: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen.
7: Norwegian.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka. Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: kjempefint ut i det, så det tror jeg blir lykke uansett.
1: Ja, du klar for å få fem rett eller flere da?
0: Ja, vi får noe håp til. Nå er vi fulltallig her. Nå har vi to barnebarn og to katter og en kall, så regner jeg at det skal gå bra.
1: Det er det katterne som kommer til å svare nå, vet du.
0: Ja, da vi får røke dem hjemsom da.
1: Ja, vi får se. Spørsmål 1. Hvor brøt det påskeopprøret ut i april 1916?
0: Pass.
1: Det var i Irland. Hvilket instrument spiller Adam Clayton i U2?
0: Gitar.
1: Han spiller basse. Hvilken stor øy kommer du til om du krysser bassestredet fra Australia?
0: New Zealand, da.
1: Tasmania. Er en tasmansk jævel en manet, et pungdyr eller en slange?
0: Pungdyr, hva
1: det? Det er pungdyr. I hvilket land var den skotske dronninga Maria Stuart også dronninga i et års tid fra 1559 til 1560?
0: Skotland.
1: Hva?
0: Pass.
1: Frankrike. Hvordan endte Maria Stuarts liv?
0: Ble ikke hun halshøgd da?
1: Hun ble halshøgd, ja. Hvem ga den endelige ordren til det?
0: Henrik? Nei.
1: Pass. Nei, det var dronning Elisabeth den første. Pass. Satt Elisabeth den første mer eller mindre enn 50 år på tronen?
0: Nei.
1: Hun satt mindre 45 år. Hvor mange barn fikk hun?
0: Tre.
1: Hun fikk ingen. Hvem var det som til slutt målbandt prinsessen som ingen kunne målbinde?
0: Det var Askeladden.
1: Det var Askeladden, og hvem eier YouTube nå?
0: Oi.
1: Det er Google det var... som er riktig. Tida er ute. 1, 2, 3.
0: Nei, vi skulle ha dobbelt så lang tid, vet du. Men det var noe inderlig forsøk, da.
1: Ja, det var det. Det holdt dessverre ikke, Astrid.
0: Neida, men det går bra
1: vart
0: å være med
1: deg. Ja, du får skitt fiske hvis det blir fisketur da.
0: Det skal vi ha, tusen takk.
1: Ha det bra da.
0: Ha det bra.
2: Ok, ha det.
1: Og da kan jo vi gratulere Carl Emil Myhrvold fra Elverum, som fikk fire rette, og det holdt.
3: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Toto og Rosanna på P4 har sett på en video i dag. Skal vi se, det er liksom ikke lyd fra det som skjer her. Men de har lagt på noe musikk da, som de ofte gjør på denne type video, hvor det kanskje ikke er lyden som er det på en måte viktigste. Det har blitt satt en ny verdensrekord, nemlig det er en kineser som har havnet i Guinness rekordbok. Så hva er det han her har gjort som er så amazing nå da? Jo, jeg sitter og ser på en video hvor han henger opp ned med sånne klyper i arm, i nederst i føtteren som er hengt opp i et sånt stativ da. Og så har han altså brukt sånne rockeringer, så han rocker mens han henger opp ned. Og det er ikke bare en rockering som i mitt huet, hvordan i alle dager er det mulig å få til hvis du henger opp ned? Kanskje klarer man en da hvis man øver veldig, men den her har bare tatt den ene rockeringen etter den andre, og det her er da tydeligvis noe som man har konkurrert i før, da, eller prøvd å sette verdensrekord i før. Så hvor mange rockeringer var det han endte opp med? Han heter Jan Jania, han her karen. 33 rockeringer har han klart å få på kroppen sin, og han rocker alle sammen mens han da henger opp ned. Altså, man blir jo litt sånn folk, ass. Det tenker man. Det er mange talenter der ute. Grattis til Jan Jania, som har satt en herlig rekord.

0: mer spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: I kveld det premiere på Farmen. Victor Sotberg programleder. Han var gjest i radiofrokosten i dag tidlig, og der fikk han prøve seg i P4-Farmen, der vi testet han i P4-musikk.
1: Så bli med meg nå, Victor. Du går inn porten på P4-Farmen gården, så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Ja, for hvem det egentlig?
2: Åh, herregud, har du hørt den sangen du tusen år? Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
2: Donna.
1: Summer!
2: Summer!
3: Ja, ja, ok, den får du, vet du.
2: Yes!
1: Og så må du dessverre tømme utedåen med aha. Men heldigvis så du såpass kompis og på fornavn gutta at du slipper unna. Hva fornavnet til aha-gutta igjen?
2: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
2: Og det nok den eneste der
3: vet. Så det han som har en sang som handler om sine høner?
2: Paul?
1: Ja. Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
3: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Victor.
1: Magne.
3: Magne.
1: Ja, Magne. Magne. Men det mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger. Work